1982. premijera animiranog filma Wall, rađenog po duplom albumu grupe Pink Floyd. Reditelj Alan Parker i ilustrator napravili su neočekivano komercijalan filmski poduhvat.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo prvi stav koncerta u G-molu za flautu, gudače i baso continuo nemačkog baroknog autora Johana Joachima Kvanca, koji smo slušali kao predlog broj 4. A u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 podsjetit ćemo se kako je Ivo Pogorelić svirao 1980. godine na 10. međunarodnom takmičenju Frederik Chopin u Varšavi. Kao četvrti predlog emitovaćemo prvi i drugi stav Chopinove sonate broj 2.

0: Gost drugog dela emisije o dijaspori je Miodrag Jakšić, arhitekta, pesnik, producent, predsjednik Matice iseljenika i nekadašnji urednik i voditelj upravo ove emisije Beskrajni plavi krug. Dobar dan, gospodine Jakšiću, i dobrodošli u vašu nekadašnju emisiju.
1: Dobar dan, hvala vam na poziv.
0: Kako se osjećate sada kao gost emisije koju ste uređivali? Koliko godina ste?
1: Pa nešto preko 2 godine, a uvek je prijatno u Radio Beogradu. Ja često dolazim, imam puno prijatelja ovde i što gostujem, što sarađujemo i tako. Ja sam inače u emisiji Beskrajni plavi krug i gostovao pre nego što sam uređivao, sad gostujem, to je naša emisija, da.
0: I eto, recite

U Vranjskom Pomoravlju su dete prilikom prvog dojenja oblačili u očevu košulju kako bi imalo dug vek, a to je bio dar koji su donosili i svi oni koji bi dolazili da vide novorođenče. Prvi dolazak porodiljine majke zvao se babine. U Popovom polju je majka porodilje donosila takozvano djetinje ruho koje se sastojalo iz košuljice, kapice, povoja i pelene, a za uzvrat bi od kćeri dobijala kolač ili jabuku. Prva tri dana po rođenju deteta smatrana su izuzetno važnim za njegovu buduću sreću jer tada dolaze suđenice, tri vile koje odlučuju o njegovoj sudbini. Najbitnija je bila treća noć njihovog dolaska, kada najmlađa vila donosi konačnu odluku, pa su zbog toga dete oblačili u košuljicu tačno oko ponoći kada se i očekivao dolazak vila. Stihovi jedne pesme glase ovako. Majka ljulja u bešici jovu, majka jovu u gori rodila, čelica ga medom zadojila, bela vila na babinju bila, donijela u srči rakiju, u bešici pitu i pogaču, na pogači šareni kolači, na kolači vezana košulja.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić otvorio je u Beogradu fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zapošljavati oko 100 radnika i proizvodi, kako je istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 fabrike širom Srbije. U video objavi prikazan je deo modela dronova koji se od danas proizvode u Srbiji. U Prištini su najavljeni novi protesti zbog presude vođama bivše takozvane OVK.

0: svoj doprinos u okviru umetničkog saveta?
1: Ja sam prije svega izuzetno počastovana što sam dio umjetničkog savjeta, zato što smatram da je ovo jedan od posebnih festivala na našim prostorima, s obzirom da je isključivo baziran na režiju, odnosno na reditelje iz regiona. Tako da to daje tu specifično za nas autore, ja sam prije svega reditelj i scenarista i ovdje sam bila sa svoja dva filma i već sa prvim filmom i osvojenom nagradom ovaj festival i ovaj grad i ovi ljudi su me apsolutno kupili i moram reći da sam zapravo iznenađena da sve ove godine festival održava tu svoju, kako da kažem, misiju da se posvećuje baš rediteljskoj viziji u filmu. Jer poznato je da festivali bilo gdje u svijetu imaju različite vrste selekcija i različite vrste pristupa tim selekcijama, a vrlo je rijetko da se baš bazira na rediteljskoj viziji. I jako sam sretna što ovaj festival uspijeva da održi tu liniju, jer to daje platformu i mladim rediteljima koji možda ne bi svoje filmove imali gdje da prikažu, da dođu ovdje na festival, da ih predstave i da mi vidimo sve one filmove koje možda ne viđamo na nekim nacionalnim festivalima.
0: Miroljube, ove godine sestre Mitevske jedna nagrada, očekujemo i dobitnicu nagrade koja nosi ime Goran Paskaljević, to je Ivana Mladenović sa svojim filmom Sorella di Clausura nas je očarala. Kako vi vidite, evo posle koliko, 2 godine u ovom savetu, pravac u kome ovaj festival ide?
2: Ja moram da naglasim da mi nismo osnovali festival, mi smo došli kao jedna vrsta busta, kao kad rakete idu u svemir pa postoje dodatne rakete. Ova raketa ima 3 motora, Ines, Igor i ja. Mi smo zaista učinili sve i moram da naglasim da mi sami ništa ne bismo učinili da nema direktora festivala Dragana Jovića, Sonje, direktorke i opšte Leskovačke sredine, koja je zaista vredi, ne samo zato što je osnovala ovaj festival, nego što je tolike godine ga negovala. Mi smo u stvari doneli možda jedan doprinos energetski, doneli smo prepoznavanje proširenja žarova i ne se bilo uvek za to da se dokumentarni film ne izopštava iz ovog korpusa filmske režije. Ja sam na tome zahvalan. A također mislim da sa velikim razlogom smo imali jedne godine Vladimira Paskaljevića, dobitnika nagrade Trag Gorana Paskaljevića, Igor Bezinović, prošle godine, ove godine Ivana Mladenović. Ono što je zaista izuzetno, to su da su te 3 nagrade ove godine, odnosno 2 nagrade, sestre Mitevski plus Ivana Mladenović, tako organski su nas, one su se same pozvale. Mi smo to prepoznali i vrlo mi je drago da mi imamo argumente, ne samo dobar ukus i poštovanje prema umetnosti, nego i zaista nastojanje u meri u kojoj mi možemo da ta ravnotež među ženskog i muškog se uspostavi na pravi organski način. Znači, mi ništa nismo hteli da bude, niko da bude privilegovan, jednostavno prepoznali smo kvalitet i želili smo da to podržimo i to čine i te 2 velike nagrade. Ja naglašavam da je nagrada Zlatna nit prošle godine inaugurisana, da iza te naziva stoji ljudi iz Leskovca. U stvari, mi smo zaista učinili nešto što je prirodno i sa velikom odgovornošću i poštovanjem prema umetnosti režije i prema sredini koja to prepoznaje i podržava.
0: Kako vi kao neko ko dolazi već izvesno vreme u Leskovac vidi i ovaj grad i budućnost ovog festivala, da li samo treba da nastavi u ovom ključu?
1: Pa evo, kao što je moj kolega to već spomenuo, ovaj festival sigurno ne bi bio da nije bio organizovan i podržan upravo od ovoga Leskovačkog kulturnog centra i naravno Dragana Jovića kao direktora i Sanje i osnivača, naravno i Sanje, direktorce Sanje Conč. To su ljudi koji su pokretači, koji apsolutno razumiju šta festival i donosi Leskovcu, a i šta Leskovac doprinosi i našoj profesionalnoj zajednici. Mislim da sa ovakvim nekim zamahom koji već vidimo 19 godina, apsolutno ne vidim strah i neku paniku da se ovo neće nastaviti i još više širiti u budućim godinama koje dolaze.
0: Hvala mnogo, a našim slušalcima koji su u Leskovcu, da kažemo da večeras mogu gledati film Gošće festivala rumunske rediteljke Cecilije Stefanescu, Sigurno mesto, a na festivalu je i danas se i obratio Bojan Stijović, autor filma Crna truba, koja je i srpska koprodukcija. Toliko iz Leskovca.

0: A večeras počinje četvrti Budva Sports i Arts Film Festival, trodnevni praznik sporta, filma i kulture koji će trajati do 19. septembra pod sloganom Više od filma. Ova manifestacija okuplja ljubitelje sporta i scene umjetnosti kroz bogat filmski program, panel diskusije i prateće događaje. Svečano otvaranje zakazano je za večeras u 8 časova na lokaciji Rondo Bazen 1, kada će biti uručena priznanja počasnim gostima i laureatima festivala. Sa osnivačem i direktorom festivala Milošem Todorovićem razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
1: Međunarodni festival koji se zove Sport and Arts Film Festival Budva. Mi pripadamo FIC organizaciji iz Italije koja postoji već 47 godina, to je 136 članica svijeta, od kojih ima 20 festivala u svijetu, jedan od tih je i festival u Budvi. Evo, moram pomenuti također i vaš iz Srbije festival Zlatibor, njima je sad skoro bilo, baš smo bili na proslavu 15 godina, znači što se tiče regiona tu smo Crna Gora, Srbija i Slovenija, od bivših republika. Festival traje 4 dana, filmovi su sa temom sporta, što dokumentarni, što igrani. Pa samo ću pomenuti, prošle godine 1167 filmova poslato, tako da je veliko interesovanje. Ove godine smo malo to skratili i neke uslove stavili. Mislim, ove godine oko 30 filmova da će da bude, što iz, kažem opet, bivše Jugoslavije, što iz Evrope i svijeta. A na festivalu ima jedna zanimljiva stvar. Dolaze nam kao gosti i dobitnici priznanja za životna djela ljudi iz oblasti sporta i kulture. Samo ove godine kod nas na četvrtom po redu festivalu dolazi nam naša Milica Mandić, jedno veliko ime iz svijeta sporta, Saša Pavlović, Crne Gore Dejan Zlatičanin, sestre Muguša, tako da su to neke zanimljive stvari.
2: Kako do sada prolazi ovaj festival prethodna tri?
1: Pa odlično, imamo podršku kod lokalne uprave opštine Budva, oni su generalni pokrovitelji festivala, kao i od određenih ustanova, privatnog sektora i tako. Što se tiče ljudi u Crnoj Gori, ljudi iz svijeta sporta i kulture, i tekako je prihvaćen festival. Nije 4 dana raznih događaja, od dana za sport djecu do prikazivanja filmova na otvorenom, na raznim lokacijama, do, kažem opet, raznih panel diskusija, tako da imamo zanimljive sadržaje.
2: Interesuje me koliko je publika već zavolala ovaj festival?
1: Pa jeste, mogu da vam kažem da jeste dosta, da malo je neobično, nešto novo. Evo, četvrta godina nije baš tako novo, ali obično to. Ovo je, kažem opet, filmski festival, ali sa temom sporta. Ja stalno naglašavam i potenciram tu priču da mi je negdje bitno da u Crnoj Gori se što više radi i snima, znači filmova sa temom sporta, što dokumentarnih, što igranih, tako i negdje u regionu, jer ipak i ti sportisti su ljudi koji su nešto radili za našu zemlju i koji su negdje, ako se slažete, i najbolji reprezent jedne zemlje i po pitanju kulture i sporta, tako da negdje lijepo sačuvati taj dokument, makar kroz tu, kako da kažemo, igranu ili dokumentarnu formu, kao neko nasljeđe budućim generacijama, jel?
2: Pomenuli ste da se festival odvija na više lokacije u Budvi. Koje su to lokacije?
1: Nešto je u kompleksu Slovenske plaže, nešto bi trebalo bude na tvrđavi u Starom gradu gdje je grad teatar, jer kao što znate ima jedan problem, možda nije lipo pominjati, ali ajde da kažemo, Budva još trenutno nije osposobila svoj bioskop, tako da tu smo malo hendikepirani, onda se snalazimo, mada lijepo je vrijeme, septembar mjesec, nadam se i ove godine će se poslužiti tako lijepo vrijeme i negdje i za publiku i vani, mislim da je i korektnije i ljepše na kraju krajeva. U takmičarskom dijelu ćemo imati 8 nagrada, znači 7 nagrada i Grand Prix. Pobjednici iz 7, odnosno 8 kategorija na našem festivalu u oktobru mjesecu ove godine je finalni događaj u Milanu svake godine, što bi Italijani rekli kao neko finale Lige šampiona u tom sportskom dokumentarnom igranom filmu, tako da pobjednici u kategorijama s našeg festivala takmiče se i na tom najvećem događaju gdje su svi iz svijeta. Tako da i moram da se pohvalim da svake godine makar po jedan film s našeg festivala je dobio tu najveću nagradu u Milanu, što negdje i govori da nismo više tako ni mali i da i tekako smo ozbiljni. Moje ime je Miloš Todorović, ja sam osnivač istog festivala, znači BSAFF, Budva Sport and Arts Film Festival. Kao što sam rekao, on pripada porodici FIS festivala, najvećeg na svijetu, gdje je 136 članica 20 festivala, ujedno sam i jedan od 20 delegata tog istog udruženja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: pogled ti je spušten. Da li si maštao o tom danu svih dana svoje mladosti? Da li te je u toj maštariji kamionet odvezao kući? Da li je kamionet raspirivao put do pregazio sam tog crnju? Baldwin kaže da boja kože ne može biti važnija od ljudskog bića. A da li je kamionet stvorio ili rasprsnuo belost iz tebe? Strašno ti je žao. Besan si, pucaš od besa, delotvornog besa. Pregazio sam tog crnju. James Craig Anderson je mrtav. Kamionet je stilska figura. Onako kao što kruna predstavlja kraljevstvo. Ko ti je rekao da je to kruna? Jesmo li ti mi rekli da je kamionet skoro kao dom? Tako si mlad, Edmone. Bio si tako mlad. James Craig Anderson je mrtav. Šta te muči, Edmone? Šta ima? Ima to da je James Craig Anderson mrtav. Strašna žalost. Strašan bes. Implodirajući bes. Mora da te pusti. Pustio te.
1: U emisiji Tokovi poezije slušali ste deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čija je autorka Claudia Rankin. Čitala je Vesna Bujošević. Ovo delo, koje je izvorno objavljeno 2014. godine i za koje je autorka dobila više prestižnih književnih nagrada, prvi put je u prevodu Alena Bešića emitovano na našem programu u novembru 2018. godine, a knjigu je kasnije iste godine objavila izdavačka kuća Službeni glasnik. Naredni odlomak iz knjige Građanin možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimke arija iz opera Giuseppa Verdija, Georgesa Bizeta, Gaetana Donizettija, Žila Masnea i Camilla Saint-Saensa u izvođenju mecosoprana Biserke Cvejić i članova orkestra Zagrebačke opere pod upravom Jovana Šajnovića. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Jugoton 1964. godine. Ova ploča, objavljena u ediciji Svijet pozornice, jedna je od retkih iz ove serije koja je imala više reizdanja. U okviru edicije su objavljene samo tri ploče posvećene solistkinjama, dok ostale sadrže skraćene verzije opera i horske numere. Kao što je pomenuto u ranijim emisijama, programski komentar za ovo izdanje je napisao Petar Selem, dok je za snimanje bio zadužen Boris Urlih. To je jedan od mogućih razloga zbog kojih je ova ploča doživjela veću popularnost, budući da su Urlihovi snimci s kraja 50. i početka 60. godina bili veoma cenjeni zbog svojih akustičkih i muzičkih kvaliteta. Kao što je poznato, Urlih će kasnije postati glavni muzički urednik Radio Zagreba, te značajan jugoslovenski kompozitor koji je nažalost prerano preminuo, zbog čega je ovaj snimateljski segment njegove karijere ostao pomalo zaboravljen. Međutim, snimci sa ove ploče su nakon reizdanja na vinilu bili objavljeni i na kompakt disku u Nemačkoj, što nažalost nije slučaj sa ostalim izdanjima iz edicije Svijet pozornice. Sada ćete čuti dve arije iz opere Trubadur, numeru iz opere Bal pod maskama te dva odlomka iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija, kao i Segidilju iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Izvode Biserka Cvejić i članovi Simfonijskog orkestra Zagrebačke opere pod upravom Jovana Šajnovića.